kung ano itong mga latest update. Ha, tika nga San Jose National High School. Adto yan na hira ka K5 Edward Sanyagan, ngan sugad man, hi ka K5 Carlo Arisgado para manginano. Actually, kanina pahiram mga piralang ka minuto san matabuhin in kadagmitan hira nga pinmakadto sa San Jose National High School para kitaon itong sitwasyon dito ngan para may padanga ta aton iti babag-uhi nga mga update ini nga makarimadima makangirhat kay ginsulunggod ngadtuhan sulod han classroom han mga suspitsado di pakita maaram kung ano it motibo han mga opisyalis han DepEd Tacloban City Division sugad man mga opisyalis han city government in adto yana nagdudumara hin press conference. Ah, nagwaray pa pag dumarin press conference, nagkakamayada pala hirahin meeting, okay? Mm-hmm.